0: your money. Men jag har fått ju ganska många gånger.
1: Inna då? Inna klota här. Klota här. Kom sen.
2: Osa naman, Carlos. Naglalista man sa't ang magtiayon.
3: Eh, pasagdila na sila. Away magtiayon ka na, Minerva. At ulang paminahon, ugunsa.
2: Onya, pasagdila na to. At uulgo ganit, be.